vânzătul cu bărjunere. Căder se sried noci cu iarbă-n zvârnu, o drumă piancu zmai.